जु निरामी भाजु मे जुपी थौ आइतबा अले हिउपा हगुनुग स च्याचोया पाख उकिम वे धुन जिरुबिनापा प्राविधिक पासा उत्तम पाण्डे अले निरामी भाजु मे जुपी अवश्य न थमा यथो च्याचोले नै छिसा पी यागु मिनेट तक निना थगुनुगले बोलङ्गु थिति विषयवस्तु पुङ्का दिफु छादस थौकने जिङ विषयवस्तु हे मधु छादस आ जिउ देशे नुगु सरकार वै चङ्गु दु नुगु सरकार जुइ धुङ्का नि थिति थन नुगु सरकार थिति ज्यातल न है चङ्गु दु अले थु नुगु सरकार ज्याया त कया यको यको कथा यागु खन वै चङ्गु दु उकी छित छुख बाला तल छुख बामला तल हो विशेषण छिस पङ्का दिफु न पाँचेगु लागा छिगु तले भिजा वो छुन कथा यागु बिचा ह्याकेगु दुख जागु झाँका उखे थुके दुस उकिया बारे न जानकारी बिया दिफु धासेन झासन नामे भाजु मे जुपी थौ यागु पी यागु मिनेट तक झझ ध्याक हनेगु नीति छिगु ग्वाली छिगु तिब छिगु मतिन जिता ललहना दि जिदैगु आशा बलसा www.radionepal.gov.np www.radionepal.gov.np नापा रेडियो नेपाल यागु हे फेसबुक पेज पाखें छिसं हलिन्यङ्क जनाइनिना दिफु धासे आधसा छिनेवातेगु राष्ट्रमे नाप्ना पाँच तलस्कुस यना हेचो ने धासे थुमे छिसकस्यागु नीति

जो नामे भाज मेजुपी राष्ट्र छ सधाके गुनीति यको यको सहित पिस थोदे अनि हिउपा बी धुङ्कल हिउपा अनि यको यको मनुतेस नेपामे पिसा जीवन बी धुङ्कल ओ बलिदानी बिगु अलि बेपत्ता जुपी निसेकया खापा पाङ्गा जुपी सक्क सिधाना दुदुन दुनङ्ल निसि जिउ पाकेना सलाम दु जिउ पाकेना बिचाहाका चनागु दु अलि वेके छ्याज पिन्त अवश्य न आवया चङ्गु नुकु सरकार व्यवस्थापन यही जिधैको आशा बलसना पाइना आफ्नु अलि नामी भाज मेजु देश सदा सदा नुगु खा हिकेगु नीति हिउपाय नीति परिवर्तनीय नीति सदा सदा युको युको सहित सन्थन जीवन बलिदानी बिहे झिगु देश हिउपा वैचङ्गु ख तर थोखाया त युको युको नेपामी मनु ते सन्दासा मथुगु खला छुजुगु ख मसु गुलिसिन फुलाफिन त बामला गुलिसिन नुपि बामला गुपिस नुपि बामला फुलाम्पि हे बामला दै दया चङ्गु दु तर न्यागु न्याते जोसान न्यागु न हिउपाय नीति चिरौँ छि बे चिरौँ चिरौँ निसि त ढाउँ त कयागु देशे दुगु थिथि कथा यागु हिउपा ज्याज्या नीति गुलिन मन्ते सन् ज्यान पात इपि धस सदा सदा लुमङ्के बहजु जुपि महान मनुपि ख ओ मनु ते गु नीति दास ची सचन थन छुन कथ्यागु मु तोके यागु निसि कुङखिने गु अले लाला थे नुहागु दोपम बिगु थासा गुब्ले या मुजु अथे यपि मनु त थास छौ कथन थ्यागु खसा देया नीति गदर साबित जुई थुले दास निनामी भाजुपि फोन सप्ती दिमा पासा तलसकु छ या नाचुन हजुर नामी भाजुमा जुम एक सुख गर्न खबेको त लस्कुसे हजुर हेलो जु नामी भाजुमा जुपी वेक या फोन त्वा दला दका जानकारी वगु दु किन छपो मेने मेना पाछी त लस्कुसे या नाचुने दासेन थोमे छिगु नि थिए